na obi nso wo ho a na sori a wo ko da nipa beba sori pa e be ka se oh e na de attendance e good e ye bia 25 ana 20 say asori kitwe bi o.

wedding so ewaha na sem so waha ewrade so waha asina so waha enyina ye waha kwa na ekono kakra kakra